0: cek karena teacher sometimes moje karena student sometimes moje karena parvati wale sometimes moje karena madhuvan wale sometimes hame karena hai madhuvan
1: रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।